قدر میں ذوق چنی آگ تن نسول مایا پجترے بھی سکھ اصانو مت شریر لے آئے میرا بھائی نہیں تائیں تھے آمن بھی سن ہر دن زور کرتا ہے سدگرو انسان کے جیون کا مدعا کرم بند سن گرو ارجن دیو پاتشاہ سنا ہم قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جس کٹ میں سب بند

کے دروازے کی سوتا ہے بٹ بٹ بھی اثر حسن پڑھی نگاہ دینا دیکھ بھگوان نے کیا ہے دربان وہ نام بھی پوچھ لینا سی دربان نے کیا نام بھی دے کیا نام ہے دوار کھڑا تجھ روپ لکھو دیکھ رہے ہو

شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا ہے. ہویا کی چھیپ جوتی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. کیوں چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کے ترہس رہسی. شین کہندا ہے میں چل جا ہاں تو میرے فندے وچ ہے, میں تینوں پکڑ لیا, تو میری خوراک ہے, میں تینوں کھا جانا تے اپنی آندراں ترپت کرنیاں ہن تے اپنا پیٹ پالنا. پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدو میں تینوں پکڑیا تینوں تیرے سامنے موت دس دی ہے تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے. تو ریزن کی ہے؟ چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے تے کتر ہس رہس. تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے, تینوں ہاسا کیوں آ رہا ہے؟ جواب ہے چھیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. چھیپ چھے بسماد ہوئے ات اوسر کت رہس رہسی. بنو کریں دی بکری کریں دی بکری پتر اساڈے کیچن خسی. اکت تھوڑا کھادیا اکت تھوڑا کھادیا کو کھل اخل ونسی. کھادا کی اکت تھوڑا, سزا کی میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دی. میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو تورا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی ہے صرف اکت تورا کھان کر کے. پھر سن اکت تھورا کھا دیا کو کھل اخل گنسی. ماس کھان گل وڈ کے حال تناڑا کون ہوسی. جڑے شڑیاں پھیر شری سبا نہ چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے, کٹے کھاندے نے, بچے کھاندے نے, جیب کھاندے نے. بکری کہندی میں اس کر کے ہسی ہاں بھی محض اکت تورا کھان دا صدقہ میری یہ کھل ہوئی ہے کہ جنہاں دا کتا ہی یہ ہے, کرتب ہی یہ ہے, جڑے اس چسکے دے اندر پھسے ہاں. ماس کھان گل وڈ کے تے حال تناڑا کون ہوسی. انہوں کا حال کی ہوئے گا؟ یہ ریزن ہے میں ہس رہی ہوں.